0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggen malih nggih kali perempat RRI Samarinda di acara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa nggih. Sesarengan kali kula mbasapra ing dalu menika ingkang ngajejiban adicara ing dalu menika sesarengan kali Mbak Mia nggih. Ing dalu menika adicara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa nggih ingkang dipun giaraken lumantar radio perempat RRI Samarinda wonten 98.4 MHz ingkang dipun giaraken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda. Nggih kanca atur kagem panjenengan perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon mboten supih kanca atur kagem sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda ing dalu menika nggih kalau teraken sugeng dalu nggih khususipun kanca atur kagem Bang Ari Wardana ugi wonten Bu Wulan nggih sugeng dalu Bang Sapar Mbak Ira lan ada Mas Maika nggih sugeng dalu nggih sugeng pepanggen malih kali kula Mbak Sapar ing dalu menika ing adicara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa nggih mobile para kadang nembe kemon gabung kali sewantene perempat RRI Samarinda nggih kalau teraken sugeng dalu nggih sugeng pepanggen malih kali kula Mbak Sapar ing adicara Pantas Pesona Antar Komunitas Jawa Jawa mobile para kadang kepengin dere gabung ngregengaken adicara ing dalu menika kula rantes wonten 0541 7272656 nggih. Nggih kadosipun langsung ingkang badhe diri gabung dipun tampi tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Anggih sugeng dalu assalamualaikum.
1: Sugeng dalu assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar jenengan, Mbak?
0: Alhamdulillah angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat RRI Samarinda pinaringan seger waras mboten wonten alangan rubito menapa. Nggih kula sesarengan kalih Mbak Mia niki ing dalem menika nggih. Nggih langkung rumiyin ku sapa kalih Mbak Mia niki dereng kula sapa. Nggih sugeng dalu assalamualaikum Mbak Mia.
2: Waalaikumsalam sugeng dalu Mbak Sapa. Niki gayaten Bu Yuli nggih niki Mbak.
0: Bu Yuli. Bu Yuli. Nggih Mbak Mia pripun pawartos panjenengan ing dalem menika?
2: Pripun dalem Bu?
1: Jenengan sehat ta?
2: Alhamdulillah saya kula. Nggih. Kula ngrancangi Mbah Sapar. Oh nggih. Iya Mbah Sapar ya gak anu niku. Pilote. Nggih. Kula pramugarine mawon iki.
1: Nggih. Nggih.
0: Bu Yuli niki nggih saking saking Damanuri kalih nggih saking dalu Bu Yuli.
1: Nggih.
0: Pripun ing dalu menika sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Kata saya, wonten kegiatan mau gih, wonten.
1: Gih biasa, ini kan
0: oh, biasa.
1: Terakhir gih bang.
0: Acara rutinan gih,
1: gih. Terakhir nih kebelanjaan.
0: Lah niki tema nih pun dalam nih gih seputar suruhan nih gih. Niki wonten ruwatan Nuswantoro gih. Ruwatan Agung Nuswantoro gih. Gih. Niki ruwatan tapi skala se-Indonesia seluruh, Nusantara nggih niki biasane tiap tahun diselenggarakan wonten Sidoarjo niki khususnya wonten teng Trowulan niki nggih niki kan tradisi saking sejarah Kerajaan Majapahit
1: teng
0: oh nggih niki kan tasih wulan suro nggih Bu Yuli.
1: Nah, makanya niki terakhir, Mbak.
0: Nggih sing jelas niki tradisi-tradisi grebek-grebek suro tolak bala niki wah jan.
1: Jogja mereka nggih rame nggih, Mbak?
0: Jogja rame kados nggih. Niki tegang kok nggih rame nggih.
1: Biasa ngoten niki lah namung sak.
0: Nggih.
1: Sak Jawa wau. Dari sak wau pun selesai.
0: Oh, wow, sampun bakdo ngisak wow nggih. Wah, yang jelas acara rutinan tiap tiap bulan suro niku tiap malam Jumat nggih. Lah, biasanya niki kan Jumat terakhir biasanya kan biasanya penutupan niku menuni pun napa nggih sing dipeto biasanya niki. Kan biasa
1: sami mawon, Mbak.
0: Oh, tasih sami nggih. Biasane kan penutupan niku biasane wonten
1: aleman niku tetep di
0: enten biasane enten panggang-panggangan, bucu-bucuan, biasane kan ngaten niku.
1: biasa mawon.
3: Oh, ingkung
1: kencing anu niku lho dicek
3: ingkung-ingkungan ngaten niku nggih.
1: Niku rak cedak nae ngaten niku. Di sampeke teng ratusan ngaten nika.
3: Nggih.
1: Nggih. Niku kan boten teng perapatan mawon, teng pertelan mawon.
3: Teng perapatan mawon nggih.
1: Ada sip bareng-bareng ngaten lho, Mbah.
3: Sing jelas kan silaturahmi nggih. Doa bersama tolak balang ing titi wanci bulan suro niki nggih. Nggih mugi-mugi khususin warga Damanuri pinaringan sehat walafiat, mulai rezeki mboten wonten alangan rubito menapa. Nggih. Nggih. Nggih kanca kantor kagem bujine monggo wedal kanca kantor kagem panjenengan kula teraken.
1: Nggih. Salamai manten Bunda Elsa ya, nggih.
3: Bunda Elsa, nggih.
1: Nggih,
3: sugeng dalu.
1: Mbah Kola kalih Nek Ilas, sugeng dalu.
3: Nggih.
1: Sedanana nggih, sugeng dalu.
3: Nggih, niki kantos salam saking Mbak Erwinda.
1: Mbak Erwinda.
3: Nggih, saking Sangatak niki.
1: Oh, nggih, sugeng dalu Mbak Erwinda.
3: Nggih.
1: Iki anu Mbak, Mas Andi niki teng griya sakit, Mbak.
3: Sinten?
1: Mas Andi.
3: Pianto ni gerah ni gini.
1: Anu si setri mbak.
3: Oh, sing setri gini. Oh, gini. Mungkin enggak saras gini.
1: Enggak sehat gini.
3: Monggo perokatang.
1: Istri ni kerjaan yang enggak sehat.
3: Gini, monggo perokatang. Pandemen perempat Resa Merinda. Pendengar sesarangan Dedungo supados istri ni garwani pun Mas Andi gini. Hingga seger wars
1: kados mereka Mbak.
3: Sedia kala malih nggih. Nggih. Monggo Bu Yuli.
1: Nggih Mbak. Heeh. Wonten Pak Suyar nggih sedang dalu. Nanten. Mbak Yu Painem nggih sedang dalu.
3: Mbak Yu Painem nggih.
1: Nggih. Wonten Lempake wonten Mbak Sukir.
3: Nggih Mbak Sukir.
1: Nggih sedang dalu Mbak. Monggo dek gabungan Mbak.
3: Nggih.
1: Mbak Reni, wonten Mukuring nggih.
3: Nggih,
1: wonten Mbak Mas Mamat.
3: Nggih wonten PRJ niki. Wah, PRJ.
1: PRJ niku pundi, Mbak?
3: Nggih, niki wah dereng-dereng anu niki. Pas ngetek niki.
1: Nggih wonten Mas Mamat, wonten kita kamu Jawi nggih.
3: Nggih Mas Mamat, nggih sugeng dalu, nggih.
1: Wonten Mas Rinjani.
3: Mas Rinjani.
1: Mbak Mia, Mbak Rinjani nggih Mbak Mia.
2: Nggih, Bu.
1: Nggih. Rinjani. Nggih sugeng dalu. Terus sinten malih nggih?
3: Sinten malih?
1: Biasane niku nderek Mas Misran wonten Muara Karman nggih. Sugeng dalu wonten Sanundeng.
3: Nggih wonten Mas Priyanto.
1: Oh Mas Priyanto.
3: Priyanto saking Perjuangan.
1: Kendalu mawon. Perjuangan mriki kan, Mbak?
3: Nggih.
1: Oh, soalnya antar kali kan Perjuangan niku.
3: Perjuangan Gang Gang Bubuan.
1: Oh, Gang Bubuan mriku.
3: Nggih.
1: Napa griyane cedhak kali Mamak Sura?
3: Nggih, kados e nggih.
1: Kula gadah kanca ten mriku Mamak Sura namine.
3: Mamak sinten?
1: Mamak Sura.
3: Mamak Sura, nggih.
1: Wau ne damel gelabang, Mbak.
3: Napa?
1: Damel gelabang. Wau ne damel gelabang.
3: Oh, gelabang. Gula aren niku to, nggih. Gula aren niku nggih. Gula aren niku nggih.
1: Paniki tasen damel lan mboten kula mboten ngertos.
3: Nggih.
1: Ayo, salame sedaya mawon pun.
3: Nggih.
1: Ayo Bunda Elsa nderek gabung Bunda.
3: Nggih.
1: Mbak Mia, lagune napa Mbak Mia?
3: Napa mawon Mbak Mia?
2: Niki lagune enten lali janjine enten.
3: Niki campur sari kreasi niki.
2: Campur sari kreasi niki, Bu.
3: Lali janjine nggih
1: wae. Terus napa maneh?
2: Enten santri peko enten tinggal kok iso yo klebus wis tatas. Ditinggal pas sayang-sayange. Heeh. Dipun di, Bu?
1: Dendi ya.
3: Biasanya Bu Yuli ini langgaman.
2: Langge, minggu lalu nyuwun langgame Bu Wulan buatan sempat diputar kayak minggu lalu.
3: Biasanya nembang-nembang rini.
2: Langge.
3: Langge.
1: Apa langge?
2: Enteng Bu.
3: Napa ingkang dipekerja akan Bu Yuli langge?
1: Nggih sawantene mawon, Pak.
2: Wonten niku.
3: Nggih. Ni wonten Mas Suyoto, nggih, suping dalur Mas Suyoto.
1: Dalur.
3: Nggih, Mas Riyati Majid, nggih, suping dalur. Nggih,
1: suping dalur mawon niki. Kita ngetangken wonten niki Radio Pro 4 nggih.
3: Nggih.
1: Galuh.
3: Nggih, sugeng galuh nggih.
1: Ngoten mawon Mbak Mia, Mbak Sapar.
3: Oh, nggih. Bu Yuli.
1: Sugeng
2: galuh Mbak Mia, Mbak Sapar.
3: Nggih. Sugeng galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bu Yuli saking Damanuri kalih alias Gangogop Mbak Mia nggih.
2: Nggih.
3: Sampun dere gabung ngregangaken ati cara ing dalu menika. Inggih konjuk katur kagem Bu Yuli inggih kelatraken sugeng dalu inggih sugeng mejengataken tembang-tembang campur sari lumantar sowantenipun perempat RRI Radio Budaya Nusantara inggih inggih tasih sesarengan kula Mbak Sapar dalam Mbak Mia ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa inggih inggih sakderengipun adicara dipun lajengaken temanipun ing dalem menika inggih menika ruwatan agung Nuswantara inggih sakderengipun dipun bahas monggo tembangipun langsung dipun paringi mawon nggih Mbak Mia wonten napa Mbak Mia ngerti
2: niki enten saking Rina Aditama niki Mbah.
3: Napa?
2: Lali janji.
3: Oh, lali janji ni. Semoga sesarengan perempat dari Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga.

0: intinya itu Mas ya. Dan okay, silaturahmi nggih.
1: Gih, terima mas. Kasih Mbah.
0: Oh nggih.
1: Saya pamit Mbak Mia, pamit.
2: Iya, terima kasih.
1: Juga Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Iki matur suwun konco katur kagem siapa tadi Mbak?
2: Julak Ame Mbak.
0: Julak Ame
2: saking Lobagong.
0: Lobagong sampun diregabung ngregengaken ati coreng 3 menit kok nggih khusus pun konco katur Julak Ame nggih matur suwun lan ugi tasih sesarengan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih salajengipun monggo tembangipun Mbak Mia.
2: Nggih. Sadurunge kula muter tembang niki enten chat WhatsApp niki,
0: Mbak. WhatsApp nggih, saking pundi, Mbak?
2: Nggih. Saking Pak Rinjani.
0: Oh, Pak Rinjani. Monggo Pak Rinjani suking dalu. Selamat malam.
2: Niki ngechat ngaten nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suking dalu menapa kabaripun? Mugi-mugi sehat lan bingah menawi kula sae. Menapa tema acara patut jawi dalu menika kula dados pendengar mawon. Oh inggih kula nyuwun putarkan Sekar Jawi salah setunggal ingkang wonten ing playlist RRI Pro Sekawan Samarinda. Kagem pamirsa RRI Pro Sekawan Samarinda wonten pundi mawon lan pundi mawon RRI Pro 4 Sekawan ing Keparing dipun pidanget kagem Mbak Mia lan Mbah Sapar matur nuwun.
0: Inggih, matur
2: suwun. Wadhalipun sugeng kagungan ayahan lan mugi-mugi senggah lan bingah tansah. Salam hormat saking Gunung Rinjani Kuwa Gajah Sigi anyar Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mas Rinjani.
2: Tasih teng Bali.
0: Oh, tasih liburan.
2: Tasih liburan dari mantuk-mantuk.
0: Nggih, syukur dalu buat Mas Rinjani sampun nderek gabung regengaken ati cara ing dalem nika. Nggih, Sekar Jawi iki tembang Jawa, Mbak. Nggih.
2: Nggih.
0: Napa ingkang dipersakaken wau? Nderek mawon kados nggih.
2: Nderek mawon.
0: Oh, nderek mawon. Nggih. Monggo Mbak Mia, tembangipun dipunaturaken. Tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Monggo.